0: Aki jou moun an le mesye, moun sa gen la vou ke ou gen tan tout kontan sa, et chaji.
1: Ha ha ha ha!